0: زانہ توتام زن تمس وار دراصل سہ بیس ہند خطر بڑ فکر مند روزان ام علاوہ اکس قشر ساری بوڑ صفت یہ زس چنس ہند دکھ تکلیف برداشت گھان تو دمس اکار بکار ینس من ہمیشہ پیش پیش روزن یھان چنا رمیش جی
1: بالکل بالکل
0: اگر اس یہ ونو زشر سوسائٹی سٹھے کلوز نٹ سوسائٹی کھین غلط روزن کس ہندس ددس دگہ دکھس تکلیفس من اکس اکار بکار یون یہ ویسے انسان فطرت مگر اکس قشرس من زن امیک احساس زیادہ گون تھی کیا ونان رمیش جی
1: غرض قشر انسان انسانیت ہندین پیمانن پہ کافی تھزرس پہ نظر گھان امیر جی چھ سل بوزو اخ بات تھی کیا ونان
0: بالکل رمیش جی امید کہ سن سامعین تہ آن پاران

0: وادی کشیر چھے موسم لحاظ خوشگوار وادی، یہ چھے شین کوہو سیت سپور ولت تو توائی چھو اتک سونت کال رت کول ہرت وند سلانین ولسنس انان تو تم چھے شکارین تو ڈونگن ہند لطف تلان تو شین کوہو پیٹ کھر تراوان تو پوش مرگن منز پوش فلی ہند سٹھا لطف چھاوان
1: سونت کالچ بادام پھلے تو سونت واو چھ زن تو پوشونی یاون چھتیوان تو رت کول مد مر جوینی چھاون کل گن راوان بہار چھ لولس مزر انان تو اشک معشوقس پومپرن گت کران
0: رنگا برنگ پوش پھلان تو وارن مز